دلار ساوز همان گداغن عرب جبر گوزل شارخ دنیاغن اوزال لغلده ارمانی داغن اوزنی لیتر خداش مزا و بو شارخدن سورا همان سیزلرل اولوجاز و پروگرامز انگیزلی شکلله سیزلرله دوام ایدیر تابی کی ده بیر داها سایغی سلامیزی گوندریخ.